Chico, Tomáš, dej si. Kosa, koza. Lucko, podívej. Mňam, mňam, mňam, mňam. Mrkvička je dobrá, vy? Puťa, puťa, puťa.